0: mono ia pe mo TCC o paanga e to luafe malava ke i kunai i e wiki ono kotoa io paanga ta hafe i e aho tusi te pe paanga e wafe i e aho falai te whakakau ho fika telefoni to to you call pe ho telefoni la ini prepaid aki ho ta pe text e win ke wanoa wafa i e sita ni manoa pe koi wanoa wawa i e paanga e ua ke kau
1: guys I don't like TCC I love it
0: whakaikiki ta ke no valo no noa ua ua ua o game e makatu unga
2: ko e frafe uraki ya ho ikbe mo tau kai nga mana tui ko pongi pongi ya pa anga e tolu wafe pa anga e tolu wafe malava ke ke ikuna iko ya tau polo kalama be mo tau ka ta fitu ta ki ko ya tonga ko e toe be ni ko e pe mo ho o telefoni to to yu ko ke ke faka kau ke tau fe au mo nu ya tala mai he TCC o ku malava ke ke ikuna aho a pong pongi ai pale pa anga e tolu afe koe ni mo e tau kauta. Whakailonga ia kia e kamata anga koia, e tau wainga koia e World Cup o e Liki, aki ho i kuna fu pa anga e tolu afe koe ni pami he TCC. Ako e au peke he tau fo'o, koe ni teu teu peke whakahoko e akapuri ki uke o ke whakauka o. Ko mana tu i hake e ku i kuna koia pa anga e tolu afe me TCC. Tohi ia he ahoni, ki he puka o mana tu, pia mo e puka o mana tu, pia mo tohi noa, ai whainga maali e koia ko koe teke i kuna ka koe whainga maali e. Whamana tu mai mehe tau kau taha whaopau i. Ki ke whakakau aha o fika telefoni ki he tau poro kalama koe ni kai malawa ki ke toki i kuna e tau fuupa anga e tolua fe koe a pongpongi pia mo e tau kau taha TCC. Mehe o telefoni to oto yuko to hake lewa he taimini o tā ki ai. Tā mai tonga koe whainga maali e ia ko ho o tā mai ki he uanoa uanoa noa nima o kupa anga nima koe kautu o hongo fulu ia fika e tako e uanoa hongo fulu koe kautu o uanoa ia uanoa ua ua koe kautu o faa ia pia moe uanoa ua faa koe kautu o taha ia aiko uanoa ua faa senteni manoa uanoa ua ua pa anga e ua uanoa noa nima pa anga nima uanoa hongo fulu pa anga hongo fulu hape fika o te mao hape lahi ho credit koe whaafe mihe tau kau tawhitu utaki koe atonga hoi ki pia mo tau ka inga whakapapau ipe. Whakapapau ipe e koe ke kau kia he. Koe ke tau wa lea pia moe monu ia. Na ako koe te ke ikuna e tau whiau monu ia koe ni pia moe TCC i a whea. A pongpongi pia moe tau kau taha. Whitu utaki koe atonga koe tau taimi osta munite taha ono pia meihe. Fitu ihe hoa whaafo o whakoe ni. Porokala mai a o efefini mo i tau kau tawhitu utaki koe tonga kua koe toi pe whaafika kumo tolu manatu i maupeo ke mingai whainga maari e tau ngai sau te ihe efefini ua tāpe tau laine telefonia a ki tau tau kapa o ke whea whaho kokoe hao ki tala monu po ka hao ki popo a ki mai tau timi mai te matonga koe fitu fitu ni meni mahi vanoa o noia te u tuku a tāpe e au ki tau kau whakataha pe mo ia ihe efefi whaafo o whakoe ni.

sia tau polo kalama koia o e hefia fini. Wike venia o hine hina pia moe kula kula. Wike venia o e mate mātonga. Koe tau ta imi to e tau minite ono pia hoko a e valu. Pia kakato tau polo kalama koia ki he hefia fini. Whakamana tu ato ai pe. Ouana anga loia teke. Teke peke teke peke teke. E tau timi mate mātonga. Kai oua bina ngalo. Ho telefoni toto, okulawa teke pe moia. Ki teke mai ke tau whiau himonu ia pe moe TCC. E whainga maari e tatau, koe whainga maari ke ikuna, koe whainga maari ke mono ia. Ka koe ikuna he wikeni, ko ampongpongi aho flaite koe aho taha ono o katopa. Koe aho ikuna, oe pa anga e tolu wafe, me he tau kau taha TCC. Ki ita pe, pe koho ki i teks pe. Ki ita ila is taha taha ua whahe tai minu chekenge o palanisi, na uke hao ki panga taha, pe koha o ki isenite ni manoa, oku toe, teke malawa noa pe. O kau mai aki ke tau fe auhi pe a taimita tau pe o ku malawa ke ke ikuna tau panga tolua fe moi TCC i he aho fraite ka ko a pongi pongia ko a pongi pongia me whakamanatu me he tau kau taha ta pe ko teks ai TCC ki he wanoa wo wa pa anga ia wa wanoa wa fa se ni te ni manoa wanoa noa ni ma pa anga ia ni ma wanoa hongo furu koe pa anga hongo furu koe hape lahi aho credit ka pa ua o pa anga te au sai taha toutou taha he wanoa hongo furu ka pa ua pa anga e ni manoa pe oke pe hepe koe ke ai ai pe koe he wanoa noa ni ma oku atape ia koe hape fika ia oku ke fi ngā we aki nā we aki e koe me whainga maadi e ka koe whakamanatu me he TCC toi si pe e tai mia o te ke toi toloi ki a pongpongi te ria nā ke mou mohea ko uhi fuku whahau koe vainga e whiwhini nā ke mawhana koe he vainga koe a e whiwhini kai mou ngā loa ke ke whakakau aha ofika ke tau whiai monu ia koe mpea moe TCC koe ia magato unga e toi whakamanatu pe moe whakafe koe he polokalama koe a e whiwhini whakapapau iho telefoni toto o ke kau ke tau whi aumono ia pale pa anga to luafe ko ia apongi pongi pia mo tau kau taha whetu utaki ko ia atonga ko hoko pia hango furu ia ko ne tāpuni ana ia oua toi toloi ki apong pongi na a mo ngaloa ia te koe pete ke tō mui mai apong pongi pia ke tō wai he whenga mālie ke he kuna ko ia e tau pale pa anga e to luafe pia mo tau kau taha whetu utaki ko ia atonga TCC pia moe yuko tā katoa. Toi toloi ki apongpongi na a mo ngā loa ia te koe pete ke tō mui mai apongpongi. Pia ke tō wai he whenga mālie ke he kuna ko ia e tau pale pa anga e tō luafe. Pia mo e tau kautaha whetu utaki ko ia tonga TCC pia moe yuko.

se pita ko la ia me ne to mo wa pe na pa ma o si mi di wa no me he hi wa o si mi di wa no me hi wa ko nga hi po nga ma ma hi be ya o ye be fin to bu ru gon gon ta ni ma go to pa o wa no wa no po pa ke ni ke wa no wa tu ya ma mo do ru he be fin ni

Kalamba bake ko ya oi hoani be be lotto freklo ko ya oi pacific timba bgh lotto no kalofa auto no mai va be bale tenina ke tau mui eta unge hisait te make ko un bauti te ya te be pacific timba in hardware lotto no kalofa be mo eta un pou pou haki au ha ko ya ke tau timi mate ma tonga hei kai to tuku hei kai ke to e ha ta ha te ni to ta ofi ki tau tolu he tau pou pou ke mate ma tonga

0: mele. Kwa hiyo kufanya na ulo mbehe ya hii.
1: Mama, mamela ifaomu kwa mimi laki yako.
0: Oh, kufanya mfanya mafuwa ke huu malui HPV.
2: Matuwelo. Kwa ya.
0: Kufanya huu malui kia mele ni laki yako.
2: Oh, kia mele?
1: Iyo, wasa vimuwa.
2: Apo ilo kuma au iya.
1: Kala uke sege hange fuatu tamaki.
2: Kwa uhi kufiwe ma uke u. Uraki mahi no ya ime ani ya pefua mooni ya.
0: Ukaare ma waka iyai.
2: O tui pe u. Ta uraki kufiwe ma wanga itai.
0: Iyo. Kose laima na neta amai ya afi mai etuku inga awe kita utara noa.
2: Ye uhinga we uku malu i HPV.
3: Tike la whamatala i ke umahi no i moa.
4: Ia ok lelei au pita. Koe mhuhu malu i, ok tokonia ke ne malu i ho tau sino, ki mua, peata tau toki au sia, a siemu o kune whakatupunga, a whakoutua koe koe kansaa ngute tau whanau. Ok ikai uhinga ia, ok uke puke, ok whakatau mua huu malu i, kene malu iki tātou ki mua.
3: Ko, oku ikai ke upuke au ia.
4: Ikai.
2: Papa, ha uhinga oku oange ai. Oku kei tausi ie matama, e oku mo uile reipi.
4: Malo au pita toka ngā ie mo uile nei a mene. Oku os whakamoni i whakamaman lahi, koe vahata ue hongo fulu ke tawha, ue nonga i whanau whewhine, koe taurele i taha ia, ke oange ka te kinau tolu ai huhu malu i HPV, ke malu i kinau tolu ki mua, ta te nau toki au ke siemu, ke te nau whetauraki ka mai siemu o kune whakatupunga a kansa koe nei vo te taunga whanau.
3: Pe whelewa ngai mea urea ake he kakai.
4: O maho inga au pita ke te whekumi mo te whehui ke kakai o kwhalala anga, o hange kakau ngā ue mihe potai mo ui ka kautake tā, koe ka nesi, i he tawhaaki huhumaru i i vaiola, pe koe ngai kiri liki ke mo ui.
1: Teki.
2: Ko?
1: Ki whātara mai mau pē ke hikoi fuho ki mua i a uha.
2: Iyo, o koe kai ke uloto ke ke lere he loto uhana ke puki.
1: Aia tā tau wea me huhumaru i HPV. Kene malu ia me he vairasi e kaha umu.
2: Oko utoi o te he. Oke iai beku ngai whihu. Ka oku osu mahino whiunga te te au. Ke uwhai ai whiri.
1: Teti oko kau pei e whiri.
2: Iyo. Oke kau e whiri.